0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je usavršila ideju o konceptu kolektivne bezbednosti u regionu Persijskog zaliva i spremna je da je predstavi stranama u sukobu, rekao je zamenik ruskog šefa diplomatije Sergej Rjabkov. Donald Trump je izjavio da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom i dodao da je imao produktivne razgovore sa izraelskim premijerom Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, tokom kojih je dogovorena obustava vatre i otkazivanje slanja izraelskih trupa u Beirut. Rusija smatra da nije slučajno što se incident s bespilotnom letelicom u Rumuniji dogodio dan nakon što je Vladimir Zelenski obratio predsjedniku Sjedinjenih Država zbog deficita raketa za protivvazdušne sisteme Patriot, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Međunarodna taktička vežba Platinasti Vuk 26, 11. po redu koju organizuje Vojska Srbije uz podršku Evropske komande oružanih snaga Sjedinjenih Država, počela je juče i trajaće do 13. juna na vojnim poligonima kod Bujanovca, prenele su agencije. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete. Da li je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika simbol moralne pobede srpskog naroda u BiH? Kako je Beograd zajedno sa čitavom Ruskom federacijom odao poštu deci ubijenoj u Starobeljsku od strane ukrajinskog neonacističkog režima?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sjedinjene Države su direktno sarađivale sa Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom kako bi svrgnule bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i uništile tu zemlju, izjavio je nedavno Joe Kent, bivši šef za borbu protiv terorizma američkih predsjednika Donalda Trumpa. On je naglasio da to potvrđuju i e-mailovi Hillary Clinton iz tog vremena. Kent je ponovio stav o iranskom sukobu kao posljednjem u nizu ratova kog su Sjedinjene Države vodile u ime Izraela, a kom su prethodili rat u Iraku i sirijski građanski rat, u kojem je Vašington, kako je rekao, aktivno podržavao terorističke grupe. Kent je, podsjećamo, podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma u znak protesta zbog američko-izraelskog rata protiv Irana. Vojni analitičar i pukovnik u penziji Milan Jolović kaže za Sputnik da su Amerikanci, između ostalih, stvorili Al-Kaidu, koje je trebalo da ratuje protiv Sovjeta u Afganistanu, ali i Osamu Bin Ladena, koji im je svojevremeno bio koristan.
2: Kod onog momenta kad im više nije bio koristan, onda su ga oni neutralisali, likvidirali. Pa ko kontroliše sve terorističke ćelije širom svijeta, pa između ostalog po Evropi? Jesmo li imali jedan teroristički akt? Hvala Bogu, nismo. Ali za sve ono što se učinilo palestinskom narodu u pojasu Gaze. Zato što su sve te terorističke ćelije pod kontrolom centara moći i određenih službi, zna se kojih službi. Prema tome nije on otkrio toplu vodu. On je samo rekao ono što smo u stvari svi znali, što je bila javna tajna. Evo, navodim vam jedan primjer kod svrgavanja Mubaraka u Egiptu. Pa koga su oni koristili? Koristili su salafiste i vehabiste i muslimansku braću kao pionire islamskog ekstremizma i terorizma.
0: Međutim, u agresiji na Iran Amerikanci i ne mogu računati na pešadiju lojalnih islamističko-terorističkih grupa, između ostalog jer je u ovom momentu teoretski nemoguće regrutovati dovoljno vojnika koji bi kopneno napali Teheran, kaže Jolović.
2: Oni su to pokušali preko svojih infiltriranih ljudi da sruše režim u Iranu i ovoga rata, međutim, naravno, s pomoć Rusije i Kine to je spriječeno. Ne treba zaboraviti da je ovo između ostalog i proksi rat. Ovdje Rusija i Kina pokazuju isto svoju snagu i moć, jer će i Kina i Rusija ovdje biti ugrožene ukoliko Iran padne. Možda više Kina nego i Rusija, ali ne postoji toliko terorista ni toliko vojnika koje oni mogu regrutovati da bi napalo Iran. Pa čak i ove kurdske grupacije gore i lazarske grupacije, čak i njih ako bi angažovali, jer je taj reljev terena, primjer radi taj sjeverozapadni dio Irana gdje naseljavaju Kurdi koji je izuzetno planinski, primjer radi gradovi kurdski se gore nalaze na 1500 metara, a onda imamo jedan veliki planinski vijenac koji dijeli kursku oblast od Teherana, gdje je nemoguće pješadijski ili vojnički doći, a da nemate snadbijevanje, da nemate podršku.
0: Bez obzira na to što su izraelske službe ozbiljno obaveštene izbušile Iran, dakle uspele su već i da lociraju i ubiju iranske vođe, Jolovi smatra da bi Sjedinjene države i Izrael teško mogle da angažuju teroriste koji bi izvodili terorističke napade širom Irana.
2: Kod njih funkcioniše sistem, kod njih je po principu umro Nikola Tesla, sijalica i dalje gori, zato što kod njih funkcioniše sistem. Problem je urušiti sistem u Iranu. To na način na koji oni misle da uruše sistem u Iranu je nemoguće, a prije svega napravili su veliku grešku što su Iran napali u vrijeme njihovog najvećeg islamskog praznika, a to je Bajram. Napravili su veliku grešku što su bombardovali školu djevojčica gdje su bili preko 160 djevojčica. To je veliki problem jer to je homogenizovalo iransko društvo i vrlo teško će oni izaći na kraj, u stvari ne mogu izaći na kraj s Iranom.
0: Pobjedu nad Iranom Sjedinjene države bi možda mogle da ostvare unutrašnjom infiltracijom svojih ljudi, ali je Iran preozbiljna država koja ima sistem u kom se pokazalo da posle ubistva i političkog i verskog i vojnog vođe država i dalje funkcioniše.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su nedavno deklaraciju kojom od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, i ukidanje funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za istoričara Aleksandra Rakovića ta deklaracija predstavlja, kako kaže, pobedu Republike Srpske nad kancelarijom visokog predstavnika.
3: Deklaracija bi trebalo da bude neka moralna pobjeda srpskog naroda, odnosno Republike Srpske, ali ako Republika Srpska uspe da izgura, ako ne u ovom mandatu, u sljedećem, da više ne bude tog takozvanog visokog predstavnika. Jer visoki predstavnik je okupacioni guverner, on ima takve ovlašćenja koje mu nisu data Daytonom, nego nekim post-Daytonskim raznoraznim sporazumima, ovim bonskim ovlašćenjima, koje su također zloupotrebljene. Dakle, ako se ide ka tome, a moguće da se ide ka tome, onda će to biti poseban triumf Republike Srpske.
0: Moguće je da su se oko toga u BiH više ne bude visokog predstavnika dogovorile Sjedinjene države, Rusija i Kina, odnosno da su se velike sile okupile oko zajedničkog interesa, kaže Raković, dok Brisel, koji podržava ideju da kancelarija visokog predstavnika i dalje ostane u BiH, prema njegovom mišljenju nema nikakvu šansu.
3: Ostanem da vidimo šta će se događati. Makar ovaj posljednji visoki predstavnik, ako ga bude bilo, bio neka tranzicijona faza ka ukidanju tog represivnog aparata koji u stvari nikad nije dozvolio da u Bosni i Hercegovini narodi prodišu. Jer on je u stvari pravio krizu. Kreirali su krizu. A za to su imali i lične motive, verovatno, da što duže ostanu, jer su plate prilično visoke, a imali su verovatno i zadatke koji su im drugi davali. A ti koji su im davali nisu dobronamerni prema Republici Srpskoj.
0: Za novinara Nebojšu Malića deklaracija je marker koji je Banja Luka postavila na tablu i koji ne može da se lako opovrgne, jer je Narodna skupština demokratska i ustavna institucija, što znači da je deklaracija zvanični stav Republike Srpske, a ne stav pojedinca, i s tim treba računati i u budućnosti, kaže Malić.
4: Moja cijela teza je da su u stvari Amerika, Rusija i Kina ovdje na istoj strani. Da oni hoće da se završi taj protektorat, a da su na istoj strani protiv globalističkog Brisela, odnosno briselsko-londonske osovine, koja pokušava da ostane bastion, on ostataka globalističkog poretka, i oni hoće sada da umjesto Šmita postave nekog Šmitića, da nastavi da šmituje. Mislim da je to sad sukob između velikih sila, jeli, s jedne strane, i ovih ostataka globalističkog poretka, u kojem smo mi na strani velikih sila.
0: Politikolog dr. Nenad Kecmanović kaže za Sputnik da sve inicijative uvek moraju da dođu od velikih igrača, odnosno od stalnih članica Saveta bezbednosti. Iako sada ne postoji jedinstvo oko toga šta dalje treba činiti, Christian Schmidt definitivno odlazi, a Amerikanci su mu pripretili da do odlaska miruje i ne pravi gluposti, kaže naš sagovornik, i dodaje da moguća rešenja između ostalog podrazumevaju i ukidanje bonskih ovlašćenja. Međutim, ako bi se to desilo, onda bi se došlo do paradoksa da bi bez bonskih ovlašćenja u teoriji i sam Schmidt mogao da ostane u BiH, jer da nije bonskih ovlašćenja, on ne bi mogao da godinama stvara haos koji u toj zemlji napravio.
5: Dakle, ako bi došao neko novi sa tim ovlašćenjima, nije ništa promijenilo. Ali manje više postoji saglasnost da će to biti neki privremeni naugraničeni. Govori se čak o svega nekoliko mjeseci. Taj bi ispada praktično trebalo samo da spakuje kofere i ugasi svjetlo u zgradi OHR-a u Sarajevu. Naravno, ipak to neće moći tako, znate, da se baš tako danas ima, sutra nema. Biće neki tranzicioni tu rok, ali nadajmo se da neće biti dug.
0: Koliko će tranzicioni rok trajati i kakve će biti nadležnosti tog, kako kaže Kecmanović, nadajmo se posljednjeg visokog predstavnika i hoće li se on držati iz onog mandata koji je krajnje benigan, to su sada glavna pitanja. Svaki ostanak visokog predstavnika u bilo kojoj formi u BiH vodi ka razlazu, a pitanje je kakav će on biti, plišani kao kod Čeha i Slovaka ili će imati drugačiju formu. Ipak, kakvo god rešenje da se nađe, ono će biti povoljno po Republiku Srpsku, ocenjuje Kecmanović.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Beograd je zajedno s čitavom Ruskom federacijom oplakao decu podmuklo ubijenu od strane neonacističkog ukrajinskog režima. Taj bol je povezan pre svega s razumevanjem čitave situacije, to je sa NATO agresijom protiv Srbije, kada su počinjeni slični zločini. Dovoljno je setiti se dece koje su stradala u NATO napadima na Srbiju, poručili su senatorka Ruske federacije Jelena Afanasijeva i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bosan-Harčenko u obraćanju građanima ispred ambasade Rusije, koji su juče došli da odaju počast ruskoj deci ubijenoj od strane kijevskog režima. Okupljeni građani, predstavnici različitih organizacija i ruski zvaničnici odali su počast stradalima položivši cveće, plišane igračke, babuške i ikonu Belog anđela ispred panoa na kom su bile fotografije đaka ubijenih u napadu ukrajinskog drona na internat u Starobeljsku. Ambasador Aleksandar Bosan-Harčenko zahvalio je srpskom narodu osvrnuvši se na reakcije u Srbiji u vezi s ovim tragičnim događajem.
6: Pre svega govorim o građanima Srbije, o ljudima koji su bukvalno u prvim satima nakon tragedije, nakon zločinačkog terorističkog čina kijevskog režima, počeli masovno da nam upućuju izraze saučešća, izražavajući najdublju, najiskreniju empatiju. Među njima su bili ljudi na zvaničnim funkcijama, privrednici, ali i obični ljudi. I to je možda glavna odlika ove masovne i sveobuhvatne reakcije u Srbiji, da se ovaj bol osjeća na svim nivoima društva.
0: Ruski ambasador podsjetio je i na to da su zapadni mediji, kako je rekao, glasno ćutali nakon ovog strašnog zločina Ukrajinaca.
6: Ako koristimo ocenu koju je dao predsjednik Putin, nazivajući evropske medije koji nisu rekli ni reč o tragediji u Starobeljsku, sredstvima za masovno ispiranje mozga, srpski mediji ostaju upravo ono što mediji treba da budu, sredstva javnog informisanja koje teže objektivnosti.
0: Ruska senatorka Jelena Afanasijeva rekla je da je najvažnije da planeta konačno shvati da deca u bilo kojoj zemlji ne smiju da pate zbog onih koji žele da unište svet.
7: Danas smo zahvalni našim sunarodnicima i srpskim građanima koji ovde stoje sa nama, razumejući kakvu katastrofu i razaranje donose svetu neonacistički režimi u Ukrajini i drugim zemljama.
0: Danas nacisti dižu glavu, a niz evropskih zemalja ih podržava nanoseći nepopravljivu štetu svojoj privredi i društveno-političkim sistemima, dodala je Afanasijeva. Ona je istakla da ima utisak da su svi zaboravili važnu poruku koja je nastala posle okončanja Drugog svjetskog rata, da je svetu neophodan mir. Podsjetimo, u noći 22. maja ove godine oružane snage Ukrajine dronovima su napale internat Starobeljskog pedagoškog koleđa Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u Luganskoj narodnoj republici. U vreme napada u objektu je bilo 86 dece uzrasta od 14 do 18 godina, u napadu je 21 osoba poginula, a 65 dece je povređeno.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Sjedinjene države razmatraju mogućnost proširenja okvira nuklearne saradnje u okviru NATO pozivanjem većeg broja članica alijanse da budu domaćini američkim avionima dvostruke namene, borbenim avionima konfigurisanim za nošenje nuklearnog oružja, objavili su zapadni mediji. Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se sa kongresmenom Sjedinjenih država Nikol Maliotakis, sa kojom su razgovarali o jačanju odnosa Grčke i takozvanog Kosova i podsticanju dublje saradnje koje bi moglo dovesti do formalnog priznanja takozvanog Kosova od strane zvanične Atine. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da je jučerašnji telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bio pozitivan. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Istražujemo kako su Sjedinjene države direktno sarađivale s teroristima kako bi svrgnule Bašara el-Asada i uništile Siriju. Da li je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika simbol moralne pobede srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Masovni neredi koji su izbili širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u finalu Ligi šampiona posljedica su propasti politike multikulturalizma, odnosno loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa, poreklom iz Afrike i Bliskog istoka, kaže za Sputnik predsjednik udruženja Svi Srbi u Parizu, Saša Pešić. S obzirom da su nerede prouzrokovali mladići uglavnom iz prigradskih delova Pariza, gdje žive uglavnom generacije došljaka, odnosno ljudi iz imigracionih krugova, mogao bi se steći utisak da su nemeri možda postali i neka tradicija u Francuskoj, smatra naš sagovornik. Međutim, sve ovo je slika jednog dubokog problema, jer ti neredi nisu posljedice jedne utakmice, nego i nekih verskih i etničkih razlika, pored socijalnih koje već imamo u Francuskoj, dodaje Pešić.
2: Vidimo da se na toj jednoj strani nalaze ljudi koji poreklom nisu po znacima navoda čisti Francuzi, mada to su, kažem opet, sigurno veliki broj njih su mladići koji imaju francusko državljanstvo, koji su rođeni u Francuskoj, ali njihovo poreklo vuče ili i sa Severne Afrike, iz Afrike ili čak sa Bliskog istoka. Što se tiče mera koje je Francuska pokušala da spreči te nemire, je 8000 policajaca je bilo samo na ulicama Pariza, međutim uzaludno, mnogo je veliki broj tih ljudi bio u, ne to samo u jednom delu Pariza, nego u više delova Pariza, što je nekako i francuskim organima reda bilo veoma, veoma teško da se izbore i da kontrolišu situaciju, jer smo vidjeli da čak ti izgrednici mladići, oni su čak blokirali kružnu obilaznicu Pariza.
0: Neredi u subotu uveče bili su nešto što je tužna slika i Francuske i njenog glavnog grada, ali se lako moglo naslutiti da će se ovako nešto desiti, znajući da je posle finala i predsjednik Paris Saint-Germaina pozvao ljude da ne lome i ne uništavaju grad, kaže Perišić.
2: Vidimo da posle svake utakmice je nekako situacija sve teže i teže. I nije to samo u Parizu, nego se dešavalo i u Orlanu, i u Nici, i u drugim gradovima. Gdje neki samo koriste razlog kako bi se to nekako po meni izrazila, da kažem, neki bes i neko ogorčenje prema policiji i prema državnim institucijama, to je prema svemu onome što obeležava francusku državu.
0: Prema Pešiću, najmanje je fudbalskih huligana učestvovalo u neredima, jer pravi navijači sigurno na drugi način izražavaju svoju radost kada njihov voljeni klub osvoji najveći trofej u klubskom takmičenju. A kada je reč o izgrednicima, trebalo bi biti u njihovoj koži da bismo znali šta to može da ih podstakne na masovno ulično nasilje, kaže Pešić.
2: Teško je sada na ovakav način i reagovati. Baš je bio neki komentar, ja mislim, na nekoj francuskoj televiziji gdje kaže, zamislite, francuska policija, 8000 policajaca, nije mogla da se izbori sa 22000 ljudi, mada sigurno ih je bilo mnogo više na ulicama Pariza. Ti koji su došli, zamislite, to sad pričamo hipotetički i nadamo se da sigurno se nikad to neće desiti, ali zamislite da ti ljudi stvarno ustanu i da napravi neki bunt i neke malo jače se okrenu prema institucijama Francuske, prema francuskoj policiji. To može donese veoma velike probleme, znajući kako je Francuska prolazila u prošlosti kroz neke takve i slične situacije, jer smo imali probleme pre par godina posle ubistva mladića koji dolazi poreklom sa Severa Afrike, gde smo imali prosto neki opšte narodni bunt u svim tim predgrađima Pariza, gde se lomilo, gde su sukobljavali sa policijom.
0: Pešić objašnjava da je Francuska zbog tolerantne politike i guranja problema po tepih zapostavila predgrađa velikih gradova gde uglavnom žive ljudi iz imigracionih krugova sada već i druge, treće ili četvrte generacije. On stvarne razloge za česte nemire vidi u neuspehu multikulturalizma ne samo u Francuskoj nego i svim zapadnim zemljama.
2: Jer nekako kulturološki je veoma, naravno, ljudi koji dolaze iz raznih krajeva sveta, pa i mi Srbi koji živimo u Francuskoj, kulturološki sigurno da imamo razlike sa ovim izvornim Francuzima i onda tu dolazi taj projekat multikulturalizma, na primjer u Francuskoj se vidi da je baš propao.
0: Ekonomska i socijalna kriza koja se ubrzala posle sukoba u Ukrajini delimično je radikalizovala ponašanje mladih u Francuskoj, upozorava Pešić, i podsjeća na nasilne nemire po francuskim predgrađima još 2001. godine, kada je Nicolas Sarkozy bio ministar unutrašnjih poslova, a Jacques Chirac predsjednik Francuske.
1: Radio Sputnik.
0: Sjedinjene države su direktno sarađivale sa Al-Kaidom i takozvanom islamskom državom kako bi svrgnule bivšeg sirijskog predsjednika Bašara Asada i uništile zemlju. Izjavio je nedavno Joe Kent, bivši šef za borbu protiv terorizma američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je naglasio da to potvrđuju i mailovi Hillary Clinton iz tog vremena. Kent je ponovio stav o iranskom sukobu kao posljednjem u nizu ratova kog su Sjedinjene države vodile u ime Izraela, a kom su prethodili rat u Iraku i sirijski građanski rat u kojem je Washington, kako je rekao, aktivno podržavao terorističke grupe. Kent je, podsjetimo, podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Sjedinjenih država u znak protesta zbog američko-izraelskog rata protiv Irana. Vojni analitičar i pukovnik u penziji Milan Jolović kaže za Sputnik da su Amerikanci između ostalih stvorili Al-Kaidu koja je trebalo da ratuje protiv Sovjeta u Afganistanu, ali i Osamu Bin Ladena koji im je svojevremeno bio veoma koristan. Međutim, u agresiji na Iran, Amerikanci ne mogu računati na pešadiju lojalnih islamističko-terorističkih grupa. Između ostalog, jer je u ovom momentu teoretski nemoguće regrutovati dovoljno vojnika koji bi kopneno napali Teheran, kaže Jolović.
3: Oni su to pokušali preko svojih infiltriranih ljudi da sruše režim u Iranu i ovog rata, međutim, naravno, s pomoć Rusije i Kine, to je spriječeno. Ne treba zaboraviti da je ovo između ostalog i proksi rat. Ovdje Rusija i Kina pokazuju isto svoju snagu i moć, jer će i Kina i Rusija ovdje biti ugrožene ukoliko Iran padne. Možda više Kina nego i Rusija, ali ne postoji toliko terorista ni toliko vojnika koje oni mogu regrutovati da bi napalo Iran. Pa čak i ove kurdske grupacije gore i lazarske grupacije, čak i njih ako bi angažovali, jer je taj reljev terena, primjer radi taj sjeverozapadni dio Irana gdje naseljavaju Kurdi koji je izuzetno planinski, primjer radi gradovi kurdski se gore nalaze na 1500 metara, a onda imamo jedan veliki planinski vijenac koji dijeli kursku oblast od Teherana, gdje je nemoguće pješadijski ili vojnički doći, a da nemate snagdijevanja, da nemate podršku.
0: Pobedu nad Iranom Sjedinjene države bi možda mogle da ostvare unutrašnjom infiltracijom svojih ljudi, ali je Iran preozbiljna država koja ima sistem u kom se pokazalo da posle ubistva i političkog, i verskog, i vojnog vođe država i dalje funkcioniše.
3: Kod njih funkcioniše sistem, kod njih je po principu umro Nikola Tesla, sijalica i dalje gori, zato što kod njih funkcioniše sistem. Problem je urušiti sistem u Iranu. To na način na koji oni misle da uruše sistem u Iranu je nemoguće, a prije svega napravili su veliku grešku što su Iran napali u vrijeme njihovog najvećeg islamskog praznika, a to je Bajram. Napravili su veliku grešku što su bombardovali školu djevojčica gdje su bili preko 160 djevojčica. To je veliki problem jer to je homogenizovalo iransko društvo i vrlo teško će oni izaći na kraj, u stvari ne mogu izaći na kraj se.
0: Bez obzira na to što su izraelske službe ozbiljno obavešteno izbušile Iran, dakle uspjeli su već i da lociraju i da ubiju iranske vođe, Jolović smatra da bi Sjedinjene države i Izrael teško mogle da angažuju teroriste koji bi izvodili terorističke napade širom Irana.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su nedavno deklaraciju kojom od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, i ukidanje funkcije visokog predstavnika u BiH uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Politikolog dr. Nenad Kecmanović kaže za Sputnik da sve inicijative uvek moraju da dođu od velikih igrača, odnosno od stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iako sada ne postoji jedinstvo oko toga šta dalje treba činiti, Christian Schmidt definitivno odlazi. Amerikanci su mu pripretili da do odlaska miruje i ne pravi gluposti, kaže naš sagovornik, i dodaje da među mogućim rješenjima spada i ukidanje bonskih ovlašćenja. Međutim, ako bi se to desilo, onda bi se došlo do paradoksa da bi bez bonskih ovlašćenja u teoriji i sam Schmidt mogao da ostane u BiH, jer da nije bonskih ovlašćenja, on ne bi ni mogao da godinama stvara haos koji je u toj zemlji napravio.
4: Ostaje nam da vidimo šta će se događati. Makar ovaj posljednji visoki predstavnik, ako ga bude bilo, bio neka tranzicijona faza ka ukidanju tog represivnog aparata koji u stvari nikad nije dozvolio da u Bosni i Hercegovini narodi prodišu. Jer on je u stvari pravio krizu. Kreirali su krizu. A za to su imali i lične motive, verovatno, da što duže ostanu, jer su plate prilično visoke, a imali su verovatno i zadatke koji su im drugi davali. A ti koji su im davali nisu dobronamerni prema Republici Srpskoj.
0: Koliko će tranzicioni rok trajati i kakve će biti nadležnosti tog, kako kaže Kecmanović, nadajmo se posljednjeg visokog predstavnika, i hoće li se on držati izvornog mandata koji je krajnje benigan, to su sada glavna pitanja. Svaki ostanak visokog predstavnika u bilo kojoj formi u BiH vodi ka razlazu, a pitanje je kakav će on biti, plišani kao kod Čeha i Slovaka ili će imati drugačiju formu. Ipak, kakvo god rješenje da se nađe, ono neće biti povoljno po Republiku Srpsku, ocenjuje naš sagovornik. Za istoričara Aleksandra Rakovića ta deklaracija predstavlja, kako kaže, pobedu Republike Srpske nad kancelarijom visokog predstavnika. Moguće je da su se oko toga da u BiH više ne bude visokog predstavnika dogovorile Sjedinjene Države, Rusija i Kina, odnosno da su se velike sile okupile oko zajedničkog interesa, kaže Raković, dok Brisel, koji podržava ideju da kancelarija visokog predstavnika i dalje ostane u BiH, prema njegovom mišljenju nema nikakvu šansu.
5: Dakle, ako bi došao neko novi sa tim ovlašćenima, nije ništa promijenilo. Ali manje više postoji saglasnost da će to biti neki privremeni naugraničeni, govori se čak o svega nekoliko mjeseci, taj bi ispada praktično trebalo samo da spakuje kofere i ugasi svjetlo u zgradi OHR-a u Sarajevu. Naravno, ipak to neće moći tako, znate, da se baš tako danas ima, sutra nema. Biće neki tranzicioni tu rok, ali nadajmo se da neće biti dug.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije i dodala da su planirali da prikupljaju podatke o kontaktima, planovima i raspoloženju u društvu. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće, a predlog je da Ronald Johnson bude ambasador u Bosni i Hercegovini, a Peter McCoy je nominovan za ambasadora u Crnoj Gori. Sukobi između Izraela i libanskog Hezbolaha nastavili su se tokom noći uprkos sinoćnoj objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da je dogovoren prekid vatre između dve strane pred novi ciklus pregovora između Libanaca i Izraelaca. Sjedinjene Države i Iran bi mogli da finaliziraju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je američki predsjednik. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije, a opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.com. www.radio-sputnik.rs. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.